0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: ڈیہ جی شروعات ملکی سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں بھی گھری ہوئیں سرکاری اور نجی عمارتن تے قومی پرچم پھڑکایا گیا سندھ سمیت سمورے ملک میں جشن جھوم تقریبوں آزادی جی خوشی میں کیک بھی کاٹیا گیا نوجوانن ناریئن بڈھن توڑے بارن پارا وطن سا محبت جو بھرپور اظہار